0: Hvordan det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
1: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere. Blir...
0: Så de har ikke tid til elskover lenger, som de hadde før?
1: Det tror jeg nok at de har. Det tror jeg nok at de har.
2: Da skal vi over dammen igjen. Og sånn, apropos det, så visste du at cirka 1 million nordmenn dro over til USA I perioden 1825 til 1970. 1 million. Og det like mange norskættede amerikanere I USA som det nordmenn I Norge. Det sier litt. Og hvilken enorm betydning utvandringen har hatt. Og har fremdeles for så vidt. De holder fast ved de norske tradisjoner, de som har utvandret og som har som kommer fra mange generasjoner bakover, de som kom, de første som kom over til USA. Vi skal til Olusté. Og det har vi spilt før på Blues Train. Det ikke så lenge siden den kom ut, altså G.G. Gray Mofor som står bak dem. Og det var stedet hvor et av de store slagene sto under den amerikanske borgerkrigen. Og dette altså titelsporet, Olusté.

deg. Det har jeg lært av Marianne, det hun som eier meg. Og ingen kan vel tøyse slik som Marianne og jeg. Når Marianne har lagt meg, og jeg vet at det kveld, så brommer jeg ei vise jeg har laget av meg selv. Og visa kan jeg synge på en gammel melodi, for den gang jeg var stor gevinst på Sirkus Tivoli. Det var et veldig tivoli med lamper og musikk.

0: Ja, en fin låt det der,
1: ja. Ja, gammel Kurt Fossereidarbø melodi.
0: Faktisk vært med å spille den mange ganger ute.
1: Ja vel, akkurat. Ja da. Nå skal vi videre på det der intervjuet som vi gjorde med han Jakob Leirskar I går.
0: Det var en utrolig oppegående,
1: ja.
0: Nok så voksen mann.
1: Ja da, han om noen dager så blir han 98 år. Og hans fru 91, og de setter seg I bilen I Oslo og kjører midt opp I Norge, og så overnatter de. Og så kjører de videre neste dag, og helt opp til Krokstrand. Og også her I korgen stopper de jo.
0: Han hørtes ikke ut, så det var noe. Han strevet ikke med den turen. Han.
1: Nei da, han gjorde ikke det. Mora og han Jakob jo ifra Krokstrand. Og så visste seg jo at hans fru også ifra Krokstrand. Det var ikke riktig klar over. Men nå får vi høre praten med han Jakob Leirskar. Velkommen. Jeg sitter I studio I Radio Korgen og skal få prate med en på telefon. Har vi noen på tråden nå?
2: Ja, det har du.
1: Det har det. Han heter for Jakob Leirskar.
2: Det stemmer.
1: Ja, akkurat ja. Men du bor I Oslo.
2: Jeg bor I Oslo og har bodd her siden I 1950.
1: Ja vel.
2: Langfartstid her nede. Ja.
1: Nå, jeg vet jo at dere har vært, du og fruen, dere har vært på en tur på I Hemnes og Leirskare. Nå I ferien. Men dere får nedover igjen, for jeg fikk høre om dere.
2: Ja vel, nei da, egentlig så har vi årvise turer nordover, jeg tror nesten ikke en eneste sommer ikke har vært nordover,
1: ja vel,
2: og likadan ja. Også på høsten da.
1: Akkurat, ja, jeg har jo sittet I jantjordboka at du har vært på mange jaktturer oppi Gullikjøen og Grønnfjellet og Stålfjellet.
2: Det stemmer.
1: Ja da, akkurat. Hva årstall du født?
2: Jeg født I 1928.
1: 1928, så du en vel...
2: Så jeg blir om tre måneder, så jeg 98 år.
1: Ja, det en ansel alder.
2: Ja, jeg vært heldig med helsa, så jeg føler meg ganske bra fortsatt da.
1: Ja, akkurat.
2: Og... Jeg har kjørt den lange veien nordover I sommer, og det gikk veldig greit.
1: Ja, dere kjørte bil selv, du og fruen.
2: Ja, ja da, ja. Stemmer det.

0: Ja, då lurer vi om hvem som er med oss nå.
1: Ja, det sett Marit Møbrek, jeg kommer, ringer fra Mo.
0: Ja, då ska Arnulf få skrive deg på lista her.
1: Ja.
0: Og så kan jo jeg spørre, vet du hvem det var vi spiller her?
1: Ja, det var Elisabeth Janneman som sang.
0: Ja, det var en nok så optimistisk titel, så vi får...
1: Jeg tror det tror på sommeren igjen.
0: Ja, jeg får jo håpe at det slår til etter hvert.
1: Ja, det spørs. Men det så mange andre sanger om sommeren. Jeg tror det var en som hette jeg tror, ja, så på sommeren. Ro på sommeren, så kommer den. Men jeg husker ikke hvem som hadde.
0: Ja, det var Dizzy Tunes. Ja, det
1: er en som heter Fritjof Fri som bor nede i Trøndelag.
2: Ja, akkurat.
1: Mm, så vi skal bare synge den også, så kan vi kanskje få noen fine dager. Ja. Jeg vet.
0: Ja, det var Dizzy Tunes som hadde en gang i tiden.
1: Ja.
2: Har du vært ute og plukket bær?
1: I dag har jeg plukket 10 modne gule rips.
2: Åja, ja vel.
1: Ja. Og de var veldig gode, ja. Og så ser jeg at den røde ripsen er begynt så vidt å bli litt rød nå. Den er mest kart enda.
2: Akkurat, ja. Men nå har jeg et tellspørsmål til deg.
1: Ja, det tror jeg nok.
2: men det er lett, så det er, du skal ikke være grov.
1: Nei, det har jeg aldri gjort når jeg ringte inn til dag.
2: Hva er komager?
1: Det er noe fottøy som sammenbruk.
2: Ja, lager jeg ut da?
1: Renskinn.
2: Ja.
1: Og så blir den fylt med sånn her gress inn i tuppen på den her skoen.
2: Ja da.
1: Ja.
2: Jeg stryker over her så.
1: Jeg
2: må stryke over så vi ikke tar dem opp igjen flere ganger så.
1: Ja, ja.
2: Neida, men må Marit ha takk, tusen takk for at hun var med oss i kveld.
0: Vi kan jo høre om
1: Ja, i like måte, og så vil jeg hilse til dere, og synes det er kjempeartig å høre på dere, og så vil jeg hilse til alle som kjenner meg. Blant annet Jan Sande, og
2: akkurat.
1: Og ønsker alle sammen en riktig god helg, og fortsatt fin sommer, så får vi håpe at det blir noen dager vi får sol og over 20 grader.
2: Ja.
1: Våk ha det riktig bra, og takk for at jeg kom inn.
2: Takk for det, takk
1: for det. Ha det godt.
2: Ha det. Hei. Ja, det var hun Marit Møbrek fra Mo. Hun småtte nå i korgen og treffet på huset og drekk kaffe her.
0: Ja. Det er jo kjempekoselig at vi har så mye trivelige innringere.
2: Ja.
0: Så nå skal vi gå over på spørsmål nummer 5. Og så skal vi høre om vi har flere trivelige folk som kommer inn.

0: Ja, da ble det stilt for musikken. Hvem vi nå har med oss?
1: Jeg sitter ikke på skål og venter på regnmann. Det er noe Arne Kåre.
0: Ja, ja. Det kan jo ikke vi kontrollere hva du setter hen.
1: Nei, det er sant.
0: God kveld, Arne Kåre.
1: God kveld, god kveld.
0: Du hørte vel greit hvem det her var for noen?
1: Ja, det tror jeg. Det er det.
0: Ja, tror du det er været de sønger om?
1: Ja, det kan jo bare vi liker nå.
2: Ja, vi får tro det.
1: Ja.
0: Der er du kommet på papirene, sa Arnulf.
2: Ja,
1: ja, flott.
0: Og så har han nå selvfølgelig litt på lager.
2: Ja, da, jeg har nå lyst til å høre om Arne Kåre har begynt å plukke bær.
1: Nei, jeg har noe å stå med i kjøleskapet, men jeg har ikke plukket henne selv.
2: Ja, vel, akkurat. Nei, det er jo ikke nøye ikke som plukker henne, bare å smake henne.
1: Ja, da.
0: Man vil være litt rundt

0: Du skal bare ta det helt med ro, det kan bare bli verre.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men du...
1: Det høres skummelt ut.
2: Ja, det høres skummelt. Hva heter hovedstaden i Hviterussland?
1: Nei, det der er jeg ikke god på, men... Er det Kazakhstan?
2: Nei.
0: Nei da.
2: Begynn på M.
1: Ja, nei.
2: Hva det var hun sa?
1: Hun sa noe med Minsk.
2: Ja,
0: ja, ja men jeg synes du skulle høre på, Randi.
2: Da behøver du ikke si mer.
1: Nei, nå hørte hun gild.
0: Ja.
2: Det fortjente hun å bli. Det var, ja. Det var Minsk.
0: Ja, da hun traff spikeren på høvet.
2: Ja, da.
1: Ja, det var ikke dårlig.
2: Just. Nei, men Arne Kåre, takk skal du ha for at du var med oss i kveld.
1: Ja, dere må bare fortsette av. Dere har en fin sending, så.
2: Takk for det. Og du, ja, du må nå bare sende helsninger, hvis du vil.
1: Ja, jeg skal sende helsninger. Jeg får sende helsninger at... Kjent og kjære, så...
2: Ja, akkurat. Akkurat.
1: Ingen nevnt, ingen galt.
2: Nei, akkurat. I alle fall, takk for at du var med oss, Arne Kåre.
1: Ja, den er god.
0: Ha det bra.
2: Ha det, ha det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 6.
0: Ja, dessverre snurrer vel bare i gang neste konkurranselåt, da.
3: Besøk til skogens råd. Da hørte jeg fra Lien en gjøk som sa ko-ko.

0: Ja, da lurer vi på hvem vi har med oss nå.
1: Rune Solhaug, har dere med dere i kveld?
0: Hvor driver det?
1: Ja, det ligger så.
0: Skriv nå, for jeg har det livet nå, Arnulf, så du skal komme med på lista, du også.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, ja, hørte du hvem det her var for noen?
1: Vet du, det var det lille oss.
0: Nei. Men, nei, men veldig nært.
1: Oi.
0: Det ikke, oi, oi. Det ikke det Lillos, men han Per Lillos, den Lars Lillos Stenberg, som har den som et soloprosjekt. Vokalisten i det Lillos.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja. Så det, du har delvis rett, men det var vokalisten som har den på egen hånd det her.
2: Ja, ja.
1: Nå. Nå. Men, ja, ja.
0: Du er kommet på lestad, vi har ikke tenkt å stryke deg.
2: Nei, det er jo langt i det, ikke.
1: Nei.

0: Må vi få høre rapporten fra Bjerkadalen, han har plukket bær?
1: Nei, vi har ikke plukket bær. Vi har ikke gjort det, men vi skal plukkes opp.
0: Ja, akkurat.
1: Og ingen av oss kan noe annet enn kantarell, så det er det.
0: Nei, nei. Det er den tryggesten.
1: Ja, det er det.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er det.
2: Jeg så et broderi en dag noen som laget. Det stod at all sopp er spiselig noen gang, noen bare en gang.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, nei, jeg tror det. Nei, jeg eksperimenterer ikke. Jeg kan ingenting. Jeg kan jo forskjellige ting, men soppen, det er bare kvarelle plopp.
0: Ja, akkurat.
1: Og det har vi brukt fannet mye av. Jeg tror i fjor vi fannet 20 kilo.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ja. Så det var mange som ble veldig glad.
0: Akkurat.
1: Ja. Så vi der stod ut.
0: Ja.
1: Jeg er jo ikke med så mye søtt, men han er jo så rall og plukk.
0: Ja, ja. Ja da. Ja.
2: Det er jo en kjempegod matsopp.
0: Ja da.
1: Ja da. Ja. Det er det.
0: Just. Nei, men... Vi har et tellspørsmål, da, jeg.
1: Ja, det regner med.
0: Ja da. Hvilken by har reinsdyr i byvåpenet? Nå har jeg tre alternativ.
1: Ja.
0: Tromsø, Namsos, Hammerfest.
1: Oi. Det er jo ikke Tromsø.
0: Det er ikke det.
1: Det er Tromsø.
0: Ja, jeg tror du skal holde på det. Det var ikke dumt.
1: Det var noen ture opp i Tromsø, men det minnes ikke.
0: Ja, akkurat. Ja, just. Neida, men... Da får du...
1: Det er sommeren.
0: Skal du ha sin helsninger?
1: Jeg må sende opp av Gunnar i Dala og Rue.
0: Akkurat.
1: Det regner han sitt å høre på.
0: Ja, det gjør han sikkert. Det får vi håpe, så har vi jo noen 50 lyttere på nettradioen.
1: Jaha.
0: Ja, han sier det, han Sverre.
1: Ja.
0: Sverre tekniker.
1: Ja. Du kjemper det.
0: Ja da.
1: Kjempebra. Nei, vi kom nå ifra Umeå i kveld.
0: Jaha.
1: Så vi har nå vært der noen dager.
0: Akkurat. Der var det bra vær.
1: Ja. Du store verden i forhold til det som er hjemme her, så
0: ja,
1: er det.
0: Ja, akkurat.
1: Så var det kjempebra. Vi har vel en 24 grader eller noe sånt.
0: Ja. Det er nok.
1: Så det var jo kjempebra.
0: Ja,
1: det er nok.
0: Ja.
1: Det er nok. Det er helt sikkert. Så, men det kan jo vel si hva det vi skal få om i den måneden vil bli noen dager her. Det er jo forskrekkelig for å spreng i mellom regnæringen for å skje igjen på
0: det. Ja. Det er sant, det.
1: Ja, det er på et vis.
0: Ja. Nei, men Rune, du får ha takk for at du var med i Radiokorgen.
1: Ja da, jeg må bare takke for at jeg fikk være med.
0: Ja, det skulle bare manke. Du er jo en av familien våres.
1: Ja,
0: ikke
1: sant.
0: Ja.
1: Greit. Ha en fortsatt fin sending.
0: Takk for det.
1: Hei.
0: Ja.
2: Da får vi ansvaret til å starte spørsmål 7, eller rettere sagt konkurranselåten.

0: Ja, hvem vi har nå med oss?
1: Det er Aurora Storhaug her.
0: Aurora Storhaug?
1: Ja.
0: Ja, skal Arnold få den ned på papiret så du er med i trekninga?
1: Ja,
0: supert. Vet du hvem vi spiller her?
1: Det er Rosen og Sommerfuglen Vals av søstrene Bjørklund.
0: Det kunne ikke være mer rett.
2: Nei, det kunne altså ikke være mer rett.
1: Ja.
2: Hun spekulerte ikke i grunn heller, egentlig.
0: Neida, det kom bra med en gang.
1: Ja.
2: Hva du ringer ifra?
1: Akkurat nå ringer jeg fra Halden.
2: Halden?
1: Ja.
2: Kan du fortelle meg, det er jo sørøst på landet vårt.
1: Ja.
2: Ja vel. Men hva du har fra tilknytning til Radio Koigen at du hører den?
1: Nei, jeg har en onkel og litt familie nordpå som er faste lytter.
2: Jaha, akkurat. Ja, men det var trivelig å høre at vi har lytter så langt sør i landet.
1: Ja.
2: Ja da. Nå har jeg et tilleggsspørsmål åt deg.
1: Ja.
2: Hva heter den lengste fjorden i Hordaland?
1: Sognefjorden.
2: Ja. Begynn på H.
1: Hardangerfjorden.
2: Selv sagt, er det det? Ja da. Ja. Ja, da skal du sende helsninger av noen.
1: Da må vi ta han Vegard Olsen.
2: Jaha. Godt.
1: Fra Søvik, han er stor fan.
2: Jaha.
1: Mhm.
0: Ja,
1: og så resten av gjengen selvfølgelig,
2: ja.
1: Resten av Søvik-gjengen.
2: Ja vel, ja vel. Takk skal du ha for at du var med og ringt åt radiokoggen.
0: Jeg håper at dere hørte på litt mer. Skulle du vinne, så må du være snill og ringe tilbake så vi får avtale i forhold til gevinsten.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Takk for det.
2: Takk og takk. Ha det bra.
1: Ha det bra. Ha en fin kveld.
0: Takk, det samme. Ja, da skal vi prøve oss. Vi har et spørsmål som ingen ringte på. Vi blir å kjøre omtrent et minutt av den og gi folk en mulighet. Hvis ingen ringer da, så stryker vi det og så tar vi trekninga.
2: Ja.
0: Sverre.
2: Det var spørsmål nummer 7.